0: otisi odwendwenye oma
1: na de ofuma japade fanso
0: menya papa ne bia wate anopae ya vuto ne nkranjansi mabei ameme ntiasia anopae enhunumu
1: yesu ni mwa
0: ugu mwa kukuduro nyentimi fanto aso e wase tren mu amenke nyina ho me de sia anopae kan katasi Ghana Mr. Daruma me de sem ne ba anopae nansa ne sem nyina beba no Enjiwe na yamfansem nntoaso mfama obibia yeba.

0: body hammer.
1: Enter me chi me ne.
0: For the summer.
1: Meri du medie beso. Esther Reno se bo me chi don ane ne. Ebusia penyini ke chile kwa bnamre ku. Mene ne me chile kunya ke siye wa. Me jije mu kwa nta ta. Eri mu kopie fia suri. Ebusia. E ye nyame pa. E da se ne. Ebe se e shi ebe busia. Makramo.

Adi bi ababe somo enu ekyire nsam no ebebwa wuram etumi si no kuso kama na bibibia nso etumi akonkan hye no so se affiliate bebre afa jumedie na wiei wo ya wono topete www.planbfmonline.com samne yabono bede ke yakunche semufo asemo yadi egu wono ma budu obenye biake.